0: Apa sih? Sekiranya kalau eh, ya, dia lalak aku balik.
1: 或许正因为如此，当一把吉他与老达保人相遇，拉祜族骨子里的音乐热情就被激发了。